Raja Baj, Rasan Tamabada, Kentali Araba, Rasan Nakada, Rapantali Arabados, Lekatakatos, Rasan Talamada, Pentaliato.